Bitte na banne lale mo gae ko ba cho che ma banne ga jo gai alukati ta ma re ra ma ra ma che ma banne ga jo gai mo mare banne eita ba to le ra ra ma ja po da jo vai